كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ

لحوت بنده ملا حزار پوت او سو خوره شاله سود مجید آپزن درود خاتون گنده خواد کاته تارخ گنی متاته شمک دارک دای کاتا قرباراتا لورو کرو لو کرو پاروان چاقات نمه لبر دارا خورممه شل یلی کر شل نوم زیب کلی کر کن نوم حنا سر پیره یه دارگو پرو کره یه تمگام

و آگری اوینی من خال سینورین به ماین خست بو گر لاشه من پاری پاری ببویا ده چزو بانا جبیر کر جبیر نکه